0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містя не знає цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка-1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Часне звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Топ-музика на 104.4 FM.

The ODA, ain't finna pop for no reason. I don't do shots, I run legions. I've been going up. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття приміченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують два основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Top Music на 104.4 FM.
3: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Добрий ранок середи сьогодні, правильно?
1: Так, абсолютно правильно. Сьогодні вже середа, вже середина робочого тижня. І, до речі, сьогодні вже 15 липня, середина літа. Якщо чесно, я в шоці, як вона швидко пролетіла
2: середина,
1: перша половина.
2: Середина середини сьогодні.
1: Так, прям ідеально співпало.
2: Ну і на такий випадок, що хочемо сказати, дуже приємну новину. Що Топ Радіо розширює мовлення. Маємо чудову новину для наших слухачів. І тепер Топ Радіо звучить ще ширше на 104.4 FM у Кам'янському та 95.9 у громадах Кам'янського району. Тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок і Лихівки. Ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів. Тепер для всіх громад Кам'янського району. Де б ви не були, Топ Радіо поруч. Вмикайте свою хвилю 104.4 Кам'янське і 95.9 громади Кам'янського району. Дякую, що ми з нами, Топ Радіо на одній хвилі з вами. Ну, а ми будемо продовжити і повернемося за мить з погодою.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, вертаємося ми до вас з погодою, як і обіцяли. І що ж нам сьогодні прогнозують синоптики? Настя, ну розказуй.
2: Так, ну що, сьогодні буде максимальна температура 27 градусів. День у Кам'янському буде ясним, як і ранок, тільки ввечері порадує нас ясним небом. У день розпочнеться дрібний дощ, але він повинен скінчитися ще до вечора. Ну правильно, дрібний дощ скінчиться і вийде до нас сонечко.
1: Це як по правилам, то після роботи сьогодні можна вийти прогулятися. Я думаю, прям буде класно після дощика, буде пахнути. Я, наприклад, дуже полюбляю запахи дождя.
2: Да, вони дуже такі прям специфічні, але знаєш, спокійні.
1: Я прям обожнюю, я готова відкривати всі вікна, виходити на вулиці і просто стояти, вдихати цими ароматами. Скажімо так, будемо називати це ароматами. Чому ні?
2: Правильно. А можливо, і не буде дощу, тому що вчора я взяла просольку, попросила, щоб мама принесла, і я з нею просто так проносилась до вечора. Така думаю, зате не промокла, якщо
1: так, що. Так, мені дуже подобалося, що вчора всі мої знайомі також всі ходили з парасольками, всі такі, буде дощ, і погода трішечки зробила нам невеличкий пранк.
2: Так, але тучі, знаєш, були дуже сильні.
1: Так.
2: Я думала, буде така буря, думаю, все, кудись ховатися потрібно буде.
1: Але ні, все минуло, тому я сподіваюся, що сьогодні також мине, а якщо і не мине, то трішечки буде якогось легесенького дощику, і воно нам не завадить. Тому ми продовжуємо, ви залишаєтесь на хвилі 104.4.

0: Ну і середина тижня не завершується нічим, тому що є сьогодні якийсь свят, який треба і, можливо, ви хочете сьогодні відсвяткувати щось, а нема на то приводу.
1: Так, але свята. Ми зараз нагадаємо, які в нас є свята сьогодні. В принципі, так небагато, але прикольні. Перше – це день хот-дога. Тому сьогодні всі повинні зробити собі вдома хот-дог. Будь-який, але потрібно зробити.
0: Або вийти купити, або десь купити. Посмакувати.
1: Ну, купити – це дуже просто. Ось зробити – це веселіше. Поставити якийсь фільм, серіал на фоні і сидіти робити.
0: Сьогодні всі будуть нервувати, роблячи ці хот-доги.
1: Та що там робити?
0: Після роботи? Ні, я б така після роботи піти, купити, поїсти і вдома чимось, я не знаю, ще щось перекусити і лягти поспати.
1: Так, можна і так. Все, це, як бажаєте.
0: Як бажаєте.
1: Так.
0: А ще, до речі, мені сподобалось свято, що День благодійності в соціальних медіа. Тобто ви сьогодні можете зробити якусь благодійність в соціальних медіа. Знаєте, в мене тільки одна думка була, те, що ви поставите лайк людині, яка вас дратує в соцмережах, ви поставите і собі будете проговорювати те, що ви молодці, ви зробили благе діло.
1: Так, ну може ти сьогодні так зробиш?
0: Я подумаю.
1: Я
0: може тобі сьогодні лайк поставлю.
1: Ах ти така, отак бачите як. Так, ну добре, також сьогодні День української державності. Відсвятковується це 15 липня. Ось таке ось свято.
0: Так, дуже традиційне, скажімо, свято.
1: Так, традиційне свято. Так, ну що, це такі головні в нас сьогодні свята. В принципі, прикольно. Мені подобається. Особливо День худого, це взагалі супер.
0: Це привід поїсти той хот-дог. Я не знаю, що у мене з голосом сьогодні з самого рання, але це дуже смішно. Тому, що хочу сказати, хочеться тільки мені зараз посміятися з мого голоса, вибачитися та сказати, що далі у нас буде реклама, і ми будемо продовжувати наше Good Morning Show, тому не перемикайтеся. Дві хвилі, 104.4 і 95.9 FM, тому не перемикайтеся. Друзі, я ще нагадаю, що у нас працює онлайн. Деякий час він не працював, тепер запрацював, і це неймовірна новина. Дякуємо, що всі, хто слідкував, бачили, що його не було, а тепер він є, він же тиждень працює стабільно, тому ми чекаємо вас завжди для прослуховування. Тому залишайтеся на наших хвилях, а ми будемо продовжувати.
2: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: І як завжди, 8:30 ми повертаємося до вас з гороскопчиком, тому що це незмінне правило, яке діє завжди. Тому вмикайте гучніше, ми будемо розпочинати наш гороскопчик.
1: Так, і розпочинаємо ми традиційно ззовні. Сьогодні важливо контролювати свої емоції, як ніколи раніше. Не стримавшись і розлютивши, ви можете через дрібницю, яка нічого не варто, серйозно посваритися з близькою людиною, а примирення стане проблемою. Тому, друзі, сьогодні краще не сваритися.
0: Так. Телець, стаючи до реалізації важливого професійного проєкту, потрібно зробити потужний ривок. Повністю вкластися на старті, тоді до фінішу вдасться дістатися швидко, успішно завершити всі необхідні справи.
1: Так, далі йдуть близнята. Щоб апатія, яку ви можете відчути цього дня від самого ранку, не завадила вам рухатися до поставленої мети, її потрібно подолати. Подумайте про те, що допоможе вам підбадьоритися і скористайтеся цим способом.
0: Рак, в жодному разі не можна відступати від ухваленого вами рішення, якої б сфери життя воно не стосувалося, навіть якщо всі навколо будуть переконувати вас вчинити саме так. Згодом ви не зможете собі цього пробачити.
1: Леви, перша половина дня не буде насиченою подіями, тому в цей час можна дозволити собі відпочити, а заразом і підготуватися до важливої зустрічі, яка може відбутися найближчим часом, можливо, все після обіду.
0: Діви, тим, хто вже давно замислюється про зміну роботи, а той сфери своєї діяльності загалом, можна починати поступово втілювати свій план у життя. Наприклад, шукати вільні вакансії та надсилати свої резюме.
1: Терези, виконати складне завдання, яке поставило перед вами керівництво, можна буде лише ретельно плануючи та прораховуючи кожен свій крок. Інакше ви ризикуєте приступитися серйозної помилки.
0: Скорпіони, цей день представникам вашого знаку за можливості, звісно, краще провести на самоті. Наодинці з собою ви зможете знайти не тільки душевний спокій, а й відповіді на важливі для себе питання.
1: Стрільці, цей день слід присвятити розв'язанню важливих питань, що стосуються особистого життя. Схоже, вам уже давно потрібно серйозно поговорити з коханою людиною про те, що ви мовчите.
0: Козероги, несподівана поява людини з вашого минулого життя може дати надію на відновлення стосунків. Але наймовірніше, це лише умана, тому не варто жити ілюзією, яка вас обдурить.
1: Так, далі йдуть водолії. Займатися роботою в цей час не має особливої потреби. Однаково користі від таких зусиль не буде. Тому, незважаючи на робочий день, можна влаштувати собі невеликий вихідний, присвятивши його приємному для вас заняттю.
0: Риби, від романтичних побачень, на які цього дня може напрошуватися близька людина, краще відмовитися. Несподівана і безглузда сварка може призвести до тривалого конфлікту, тож не варто ризикувати стосунками.
1: Так, ну що, також ще хочу вам розказати про астрологічну пораду дня. Те, що день сприятливий для реалізації планів, які були складені напередодні. Тому сьогодні можете саме реалізувати всі-всі плани, всі, можливо, не знаю, якісь проєкти. Можете все сьогодні зробити і все у вас вдасться.
0: Так, тому ви ще залишайтеся на хвилі 104.4 та 95.9 для того, щоб не тільки розуміти, що вам робити, а просто для гарного настрою. Тому, якщо ви прислухаєтесь, якщо ні, ми рухаємося далі з нашим ранковим шоу.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ми продовжуємо. 8:45, і це означає тільки одне, що наші постійні передбачення прямо у нас у руках. Тому вмикайте гучніше, якщо почуєте своє ім'я, сьогодні ваша вдача буде 100%. Ну, почну я, напевно, з першого імені. Знаєте, яке цього буде? Що це тільки що за арабський язик, мене тільки що був.
1: Не знаю, сьогодні Аня буде не тільки українською мовою спілкуватися, а може ще й арабською, можливо, ще нові
0: так,
1: якісь
0: будемо,
1: мови вивчати.
0: Будемо сьогодні вивчати різні мови. Так, Юлія, сьогодні на вас чекає приємний збіг обставин. Скористайтесь шансом, який подарує цей день.
1: Андрій, ваша впевненість допоможе вирішити питання, яке давно відкладалося. Не сумнівайтеся у своїх силах.
0: Олена, день буде сповнений теплих емоцій, можливо, приємна зустріч або гарна новина.
1: Арсен, сьогодні варто прислухатися до власних ідей. Одна з них може стати початком великого успіху.
0: Ірина, усмішка і гарний настрій допоможуть легко знайти спільну мову з людьми.
1: Марк, попереду вдалий день для нових почитань. Не бійтеся зробити перший крок.
0: Тетяна, день принесе натхнення та бажання рухатися вперед. Усе складатиметься саме так, як потрібно.
1: Руслан, сьогодні доля може приготувати для вас приємну несподіванку. Не бійтеся змін, вони відкриють нові можливості.
0: Соломія, сьогодні чудовий день, щоб здійснити маленьку мрію або порадувати себе.
1: І наостанок в нас є Гор. Успіх буде поруч, якщо ви не боїтеся проявити ініціативу. Сміливість сьогодні обов'язково винагородиться.
0: Якщо ви почули своє ім'я, ваше передбачення сьогодні обов'язково здійсниться. А якщо не почули, опирайтеся на гороскопчик. Це теж важливо. Ну що, ми будемо продовжити. Попереду невеличка реклама. Ви залишайтеся, а ми будемо рухатися далі.
2: Реклама на 104.4.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Сподіваюсь, ви вже прокинулися, тому що ми розпочнемо 9-ту годинку, а 9-та годинка – це чат зі слухачами. Можете писати на 0103-1044-104-4, Viber та Telegram будуть відкриті, точніше, вже відкриті.
1: Вже відкриті, так, ми вже приймаємо ваші повідомлення, чекаємо на ваші привітання, побажання, будь-які повідомлення також пишіть нам, з якого куточка Кам'янського, а також не Кам'янського, ви нас чуєте, також дуже цікаво. Також хочу додати, що о 9:20 ми розкажемо вам репертуар музично-академічний театр імені Лесі Українки, щоб ви дізналися, куди ви можете піти на завершення самого театрального сезону. Тому дочекайтеся, а ми поки що чекаємо на ваші повідомлення.
2: Спілкування онлайн. Пиши

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: На завершення театрального сезону ми маємо вам це розказати все, як є. Тому запрошуємо вас до репертуару Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки.
1: Так, ну що, театральний сезон добігає завершення і попереду останній тиждень зустрічі із глядачами перед літньою паузою. Театр щиро дякує кожному, хто був поруч цього сезону, приходив на вистави і концерти, дарував оплески, емоції, підтримку і те особливе відчуття живої спільності в залі. Попереду новий сезон, нові прем'єри і приємні сюрпризи. А поки ще є нагода встигнути провести вечір у театрі і взяти з собою в літо трохи яскравих емоцій.
0: Так, ну що, 16 липня, четверг, 18:00 на основній сцені святкове шоу до закриття театрального сезону «Нам сьогодні можна все». Останній вечір 46-го театрального сезону має бути особливим, яскравим, живим, несподіваним і дуже театральним. У святковій програмі «Нам сьогодні можна все» на глядачів чекають вокалісти, артисти драми, балет і оркестр театру. Будуть улюблені виконавці, концертні номери, сюрпризи, музика, гумор, емоції і та легка свобода, яку театр може дозволити собі наприкінці сезону. Цей вечір для всіх, хто були із театром протягом року, хто люблять атмосферу живої сцени і хочуть разом із артистами красиво завершити цей театральний сезон.
1: Також театр готується до короткого відпочинку, але творчість не йде у відпустку. Саме зараз час подумати про новий сезон, нові захоплення і перший крок до великої мрії. Творча майстерня гармонія при театрі імені Лесі Українки оголошує набір дітей і підлітків на новий навчальний сезон. Це простір для тих, хто хочуть розвивати свої таланти, вчитися відчувати сцену, музику, рух і слово, знаходити друзів, спілкуватися, пробувати себе в творчості і сміливо проявляти власну індивідуальність. Набір уже розпочато. Записатися можна на рецепції нової сцени театру за адресою вулиця Миколи Лисенка, 24. Творча майстерня «Гармонія» – чудова можливість зробити крок на зустріч сцені, творчості, новим друзям і власні мрії. В очікуванні нового сезону театр імені Лесі Українки вже готує глядачів приємні сюрпризи.
0: Новий сезон ще попереду, але готується прем'єра, на яку варто чекати. «Повний копець» – американська комедія Пола Слейда Сміта. Вперше у Східній Європі, вперше українською, вперше саме на кам'янській сцені у перекладі та постановці Ігоря Азарова. А це буде фарс на великій швидкості двері, непорозуміння, блискуча акторська точність і ситуація, яка з кожною хвилиною стає дедалі неконтрольованішою. Повний копець, прем'єра вересня, про яку треба думати вже зараз, бо якщо не встигнете купити квитки, ця назва дуже швидко перестане звучати як перебільшення.
1: Так, ну що, ми вам зачитали те, що завтра можете сходити ще на останнє таке шоу перед закриттям театрального сезону. Також ви можете трішки відпочити, щоб підготуватися до нового театрального сезону. Я впевнена, що там будуть круті прем'єри і буде варто на що сходити.
0: Так, я також вважаю, друзі, ну що, ми будемо продовжувати, ви залишайтеся за декілька хвилин, будемо читати ваші повідомлення, тому 0103-244-104-104. Вайбер та Телеграм, ми чекаємо на ваші повідомлення, а попереду у нас Монатік та Дорофєєва.

0: також наше улюблене – це чат зі слухачами. Любі слухачі, дуже багато ваших повідомлень, тому переходимо їх читати. І першим буде повідомлення, що доброго ранку всім, гарної середи, легкого робочого дня та чудового настрою. І вітаю найкраще радіо, і передаю привіт усім, хто вже в дорозі на роботу. Нехай день буде вдалим.
1: Так, також сьогодні в нас йдуть також вітання з ним народження. Вітаю з ним народження Олену. Бажаю міцного здоров'я, жіночого щастя, любові та здійснення всіх мрій. Ми також приєднуємось до привітань вас з ним народження. Абсолютно правильно. Нехай всі ваші мрії будуть здійснені.
0: Так, до речі, їдемо далі. Передаю привіт мамі Тані від доньки Каті. Цілую та міцно обіймаю.
1: Так, дуже мило повідомлення. Так, йдемо далі. Передаю всім, хто зараз відпочиває на березі моря. Нехай кожна ваша подорож буде щасливою та запам'ятовується надовго.
0: Та
1: так,
0: саме
1: супер.
0: Людина, яка без комплексів вміє просто давати людям настрій. Дякую. Якщо я буду на березі океану, я вам подякую.
1: Так, і також передамо привітання.
0: Звісно.
1: Так?
0: Ще передаю щирий привіт своїй мамі. Гарного тобі дня і чудового настрою. Також передайте привіт моєму чоловіку Олександру. Нехай робочий день пройде дуже легко.
1: Так, і також в мене є ще одне повідомлення. Це особливий привіт для моєї найкращої подруги. Дякую, що завжди поруч. Бажаю тобі щастя, любові та здійснення всіх мрій.
0: Так, ваше повідомлення є ще півгодинки чату зі слухачами, тому не зволікайте, пишіть. Дуже багато можемо зачитати, обміркувати, проговорити дуже багато чого. Можете прямо зараз написати, що там за погода у нас за вікном, тому що ми сидимо тут і ми не бачимо нічого.
1: Так, у нас немає віконечок, тому ми будемо раді, якщо ви нам напишете. Також нагадуємо, що ви можете писати, звідки ля ви нас чуєте, з якого району Кам'янського. Нам буде дуже приємно, якщо там з різних куточків нас чують та слухають.
0: Так, тому ми продовжимо. Ви залишаєтеся 26 хвилин чату зі слухачами. Ми чекаємо.
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Ринковий ефір майже добігає кінця, але ми ще не завершуємо.
1: Так, ну що, переходимо ми до уроку української мови, хоча в нас літо, відпочинок, але...
0: Але мені не дають розслабитися.
1: Так, не дають. Навіщо взагалі? Так, сьогодні знову в нас фразеологізми, але якісь цікаві. Перше – це сипати як з рукава.
0: Це що таке?
1: Це я говорити не... або робити щось легко і без зусиль, уявляєш?
0: Нічого собі.
1: Якщо чесно,
0: не
1: я такого не знала ще.
0: Так, да, я так.
1: Тому будемо разом з вами вчити. Стояти горою.
0: Стояти за когось, поступатись, ой, не поступатися, а відстоювати когось, ну, не знаю.
1: Ну так, це захист, захищати когось. Захист, так, абсолютно да. Правильно. Так, далі, топтатися на місці.
0: Нічого не робити, стояти на одному місці, не йти далі, мусолити одну і ту саму тему.
1: Абсолютно правильно, не просуватися вперед. Так, далі, увести в оману.
0: Ну, обманути.
1: Обдурити, правильно, так, супер. Далі, ходити під столом пішки.
0: Бути непоміченим, не знаю.
1: Бути маленьким.
0: А-а-а.
1: Бо під столом, так, майже. Так, чути одним вухом.
0: Типу, це може, як в одне влетіло, в друге вилетіло?
1: Ну, майже так, слухати да? Неуважно, так.
0: Ну, да.
1: Так, і давай ще одне складати зброю.
0: Ой, ну як взагалі зараз це сказати? Ну, не знаю, бути напоготові.
1: Ну, це припиняти боротьбу або здаватися. Ось так, іноді знаєш фразеологізми.
0: А, складати.
1: Да, складати зброю.
0: Я просто зрозуміла, як, знаєш, збирати її.
1: Ні-ні-ні. Ну, знаєш, бувають фразеологізми, коли, наприклад, вони, не знаю, по одному звучать, а їхнє саме значення взагалі кардинально різне. А буває прям, ну, супер підходить.
0: Так, да. Прям ну, логічно. Буває таке, да.
1: Так, згодна. Але нічого страшного, ми все одно вчимося. Я також, якщо чесно, половини не знала, тому якщо ви чогось не знаєте, тут нічого страшного нема. Ми живемо, вчимося всьому новому, щоб краще розуміти один одного та багато чого знати.
0: Так, ми продовжимо, попереду невеличка реклама, а ми майже завершуємо, тому, сподіваюсь, ви вже прокинулися.
2: Реклама на Топ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на завершення 9-ї годиночки нашого ранкового шоу ми хочемо розказати вам те, що завжди любимо розказувати. Це неймовірна наша психхвилинка, яка дає заряд спокійності, я би сказала, та бадьорості.
1: І мотивації трішечки.
0: Так, і мотивації.
1: Так, сьогоднішня тема така, як не вигоріти, коли все палає. Перша допомога при хронічній втомі. Перше правило таке, це горизонту планування. Коли навколо хаос, мозок панікує, бо намагається контролювати все і одразу на роки вперед. Це спалює колосальну кількість енергії. Порада така буде, звузьте свій горизонт. Якщо не знаєте, що буде через місяць, плануйте тиждень. Немає сил на тиждень, плануйте лише сьогодні вечір. Коли ви намагаєтесь, коли ви повертаєте собі контроль над маленьким відрізком часу, психіка відчуває опору і тривога відступає. Тому, друзі, краще планувати, знаєте, ось плани не там на місяць вперед, бо може ви забудете, вони зміняться, а краще планувати от зранку встали, все, сьогодні плани такі записали, можете собі, щоб не забути, я так робила, коли було дуже багато планів, щоб нічого не забути, не пропустити. І воно дійсно трішки допомагає, у вас немає в голові такого хаосу, коли все плутається, що робити сьогодні. Так ви бачите свої задачі і дуже чудово.
0: Я така, що я можу написати і забути.
1: Ні, я кожен, знаєш, коли я щось зробила, я там вичаркую, це я забула, це я молодець.
0: А я написала, можу написати за там, ну, наперед. Грубо кажучи, я записала, що мені треба зробити. Угу, да.
1: Да, записала, я навіщо, так?
0: Я забула, дійсно, що я записала.
1: Так,
0: це
1: ну і таке буває.
0: Така проблема.
1: Можете нагадування, до речі, ставити, може допомагати, хоча я ці нагадування постійно вимикаю.
0: А я не нагадування, в мене будильники стоять. Якщо мені треба щось робити, я собі відокремлю час і ставлю на цей час будильники.
1: О, до речі, також дуже гарна вам така порада. Можете спробувати. Так, ну що, йдемо далі. Друге правило – це інвентаризація витоків та ресурсів. Уявіть себе батарейкою. Вигорання стається, коли ми тільки витрачаємо заряд і не ставимо себе на підзарядку. Проведіть чесну ревізію. Випишіть, що вас виснажує і що наповнює. Співвідношення має бути хоча б один до одного. Якщо ви сьогодні багато віддали роботі чи стресу, ви зобов'язані ввечері щось покласти у свою внутрішню скарбницю.
0: А що я покладу? Чи я молодець?
1: Да, ну ти молодець, можеш поїсти, це також підніме настрій. І тоді, знаєш, день завершиться дуже добре.
0: Ця вечеря була приготовлена, було б взагалі вау.
1: Ні, ну це вже третє питання, тому розберемось давай хоча б спочатку, що ми зробимо.
0: Добре.
1: Так, і давайте остання порада – це техніка інформаційного вакууму. Хронічна втома часто є наслідком сенсорного перевантаження. Ми постійно споживаємо інформацію, навіть коли відпочиваємо в телефоні. Влаштуйте собі 30 хвилин повної тиші на день. Без музики, без новин та без розмов. Дайте мозку можливість просто перетравити те, що вже накопичилось. Це найкращий спосіб очистити фільтри вашої ментальної системи.
0: Ментальна система буде у вас тоді в нормі.
1: Так, абсолютно так. Тому поради такі, щоб не було хаосу в голові, складайте собі списки, ставте будильники, щоб нічого не забувати, виписуйте, не знаю, отак на холодильник приклеїли список задач, головне подивитися на холодильник.
0: Навіть якщо ви на роботі, дивіться на нього, пам'ятайте, що у вас є список на холодильничку.
1: Так, абсолютно так.
0: Так, ну що, будемо завершити 9-ту годинку. Хочу наостанок вам додати, що ми набагато ширше стали, що у нас хвиля 104.4 у Кам'янському та 95.9 на Кам'янський район, тобто всі громади Кам'янського району. Тому ви ще, до речі, підписуйтесь на наші соцмережі, це під кінець. Я вам розкажу так, Інстаграм, Фейсбук, Вайбер та Телеграм ви знаєте, і Тік-Ток. Це нещодавна платформа, ну як, для нас нещодавна, давня нещодавна платформа, скажімо так. Але вона зараз популярна, тому, знаєте, ми там також є, тому можете підписуватися та коментувати.
1: Так, особливо коментувати та ставити лайки, тому що для вас будемо знімати якісь цікаві прикольчики, там бекстейжі з нашої роботи, як тут все проходить за лаштунками. Ви нас чуєте, а не знаєте, що тут взагалі відбувається. Так буде цікаво подивитись.
0: Також ви можете написати в коментарях, чи хочете, що ви хочете побачити з нашого, може, ранкового шоу, може, з вечірнього, як взагалі, ну, вечір проходить радіоведучих, як взагалі тут все проходить. Ну, взагалі, що вам цікаво, можете написати. А ми будемо прощатися з Настею, казати їй дякую тобі, будемо казати тобі пока-пока, тому що ми будемо з вами продовжувати далі ефір, а Настя піде нам записувати найкрутіші і найсвіжіші новини.
1: Так, ну що, друзі, вам хочу побажати гарної середи, гарного настрою, та щоб ваш день пройшов дуже добре та яскравим.
0: Так, ну а ми кажемо до побачення і їдемо в 10-ту годиночку. Music.

0: Ну що, ми продовжимо 10-ту годиночку. Друзі, з вами Анна Лінік буде до 2-ї годиночки. І такий факт цікавий. Мені він сподобається, що коли ви дивитесь на зоряне небо, цілком можливо, що деяких із цих зірок уже не існує. Просто їхнє світло все ще продовжує летіти до Землі. Тому ми бачимо їх такими, якими вони були багато років тому. Уявляєте? Дуже багато років тому. І, до речі, ще один факт, що якби сонце раптом стало розміром із футбольний м'яч, то найближча до нього зірка опинилася б приблизно за 700 кілометрів. Це добре показує, наскільки величезна відстань між зорями. А що хочу сказати? Ну, такі факти, ну, прикольно, я побачила, для мене було враженням. Я не знала, чесно кажу, признаюся, я не знала, що ми бачимо відображення зірок, і їх вже не існує, а ми їх до сих пір бачимо. Прикольно. Ну, цікавий такий факт. Ну що, ми будемо рухатися з вами. А попереду невеличка реклама. Друзі, я хочу ще нагадати, що ви слухаєте нас не тільки на 104.4, а можете слухати ще й на 95.9 FM. А Кам'янський район всі громади, тому не перемикайтеся, залишайтесь з нами, з хвилею Топ-Радіо, для гарного настрою, для самопочуття і для того, щоб завжди бути в курсі усіх подій.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

типові слухачі Топового радіо. Що хочу вам розказати, це повертатися до вас музичними новинами, з приємними музичними новинами. Тому що сьогодні українська співачка Ліна Філс презентувала новий чуттєвий трек «Портал у рай». Це історія про закоханість, яка в часи постійної тривоги стає нагадуванням про найважливіше, про життя. Вона цитувала так, я вам зачитаю буквально декілька строчок. Зараз ми всі живемо в реальності, де дуже багато болю. Через це іноді здається, що радіти чи будувати плани ніби не на часі. Але саме тоді я ще більше зрозуміла, що іншого життя в нас не буде. Далі можете почитати. Вона випустила також у себе в соцмережах, можете почитати далі. Трек ми ще з вами не послухаємо, але послухаємо його згодом. Але ви вже його можете прослухати на різних музичних платформах. Тому можете поділитися заразом, який взагалі фідбек у вас від цієї пісні викликає. Ось, тому ми будемо з вами продовжувати. Нас слухають, у нас один ефір, до речі, на дві хвилі. Друзі, тому що ми розширюємося на 104.4 та 95.9 у Кам'янському районі всіх громад. А ще хочу нагадати про Інстаграм, Фейсбук та TikTok. Класні платформи, сучасні, тому переходьте, лайкайте. Взагалі, просто підписуйтесь для того, щоб мати комунікацію з вами, з нами, для живого, ще більше живого спілкування. Ну що, ми будемо продовжувати. 10.44 на годиночку. Сподіваюся, ваша середа проходить максимально круто.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Як у топових справи? Це я про вас, топові слухачі. Що хочу сказати? Це те, що приємний ванг середи. Просто таке маленьке нагадування. А до речі, до наступної пісні «Злати Огневич» я хочу розказати три факти невеличких про саму Злату. А якщо ви не знали, це мало кому відомо, але справжнє ім'я Злати Огневич Інна Бордюх. Сценічний псевдонім вона обрала ще на початку своєї музичної кар'єри. А до речі, що у 2013 році Злата Огневич посіла третє місце на Євробаченні з піснею «Гравіті». А так, і до речі, під час її виступу на сцену співачку виніс український силач Ігор Вовковський, який мав зріз понад 2,3 метра. Нічого собі. І третій факт – це через професію батька військового сім'я Злати часто переїжджала. Тож дитинство вона провела в різних містах, з особливо теплі спогади пов'язую з Кримом. Ех, всі пов'язуємо. Ну що, Злата Огневич у нас попереду заряджена, тому давайте. Королева драми не драматизуйте, але королева драми Злата Огневич далі попереду.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: то для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містя не знає цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка-1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик».

Повертаюсь я до вас знову ж таки з космічними новинами. Сьогодні у мене якийсь космічний день, мабуть, хочу забажати бажання сьогодні ввечері. А так, до речі, друзі, у космос планують запустити 18-метрове дзеркало для нічного освітлення Землі. Як вам така новина? Не уявляю, це космічне дзеркало буде? Це ж що? Я не розумію, але йдеться про один прототип на низькій навколоземній орбіті. Один супутник має відбивати сонячне світло на окремій ділянці Землі після наставання темряви. Для цього він використовуватиме відбивну поверхню завширшки близько 18 метрів. Запуск планують пізніше цього року. У виданні пишуть, що супутник назвали на честь персонажа GPP Толкіна. Що, будемо чекати, тому що я не розумію, як це взагалі буде виглядати, як взагалі Землю можна, можна. Але як взагалі це буде все відбуватися, для мене це незрозуміло. Ми будемо продовжувати. 11:41 на годиночку. Друзі, я буду нагадувати дуже багато разів про те, що на 95.9 FM у громадах Кам'янського району нас можуть слухати Вільногірська громада, Верхньодніпровська, Верхівце, Жовті Води, П'ятихатки, Саксагань, Вишневе, Божодарівка, Затишне, Кринички та Лихівка. Нас можуть прослуховувати. Та у нас один ефір на дві хвилі. Це 104.4 і 95.9. Тому ми завжди будемо поруч. На які у вас слова хвилі, то можете прослуховувати. Ми будемо рухатися далі. Майже обідня перерва. Через 20 хвилин буде розпочинатися обідній час. І можна вже офіційно казати, що майже півробочого дня минуло.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Піваня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 15 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, ніч у місті минула спокійно. Порушень громадського спокою не зафіксовано. За інформацією начальника ОБА, сили ППО збили в області 8 ворожих безпілотників. Дякую всім, хто стоїть на захисті України та працює задля розвитку громади. Тихого та продуктивного дня, додав міський голова.

0: комунального господарства, роботи інженерних мереж, ремонту покрівель, укріплення цоколя багатоквартирного будинку, питання, пов'язані з роботою системи опалення та підтримки закладів освіти і позашкілля. Для всебічного опрацювання порушених питань у прийомі взяли участь заступники, керівники профільних структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств і служб. Під час прийому погодили виконання ремонту пошкодженої внаслідок негоди покрівлі у дитячому садочку номер 26, а також заміни вікон та ремонту підлоги в одній із груп закладу. Розглянули звернення щодо підтримки розвитку дитячого авіамоделювання та облаштування відповідної інфраструктури для занять юних вихованців центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Також триває робота над вирішенням питання незадовільного водопостачання в будинках на проспекті Ювілейному. Фахівцями комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» розроблено відповідний проєкт, який наразі очікує на погодження Дніпропетровської обласної ради. Також Андрій Білоусов розглянув інші важливі питання, які порушували мешканці. Усі звернення озвучені під час прийому взято в роботу. За кожним визначено виконавців та строки. Питання перебувають на особистому контролі міського голови. Після їх опрацювання спеціалісти обов'язково зв'яжуться із заявниками для зворотнього зв'язку. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо.

новый фильм, новый, скажімо так, новий час, новий кіносеріал, новий фільм, взагалі все, це «Одіссея». Пам'ятаєте, да, що там зняла Зіндея і такі всі останні. І, до речі, факти про цей фільм. Він став першою повнометражною стрічкою в історії, повністю знятою на камер IMAX. Для цього спеціально розробили нове покоління камер, легших і тихіших, ніж попередні моделі. А для зйомок використали понад 2 мільйони футів кіноплівки IMAX 70 мм. Через це кожен дубль мав велике значення, адже одна кутушка плівки вміщує лише близько 2,5-3 хвилини відео. Розумієте, взагалі? Це так важко було знімати, хочу попередивитися цей фільм. І замість великої кількості комп'ютерної графіки команда будувала справжні декорації. Корабель «Одіссея», гігантську печеру «Циклопа» та навіть велетенських троянських коней. Вау. Оце тільки для цього хочеться подивитися, тому що коли... ну, я розумію, зараз в медіа дуже хочуть... привабити глядача, тому що це дуже важко наразі. Але дуже круто.

тобто мене, ну, дуже сильно дивує, коли люди власноруч хочуть це робити, хочуть, можуть, роблять, а не просто все монтують через штучний інтелект. Насправді, в фільмах, кіно це не дуже сильно помітно, але якщо придивлятися, ми можемо знайти десь такі моменти, які зроблені власноруч, ну, ані зроблені штучним інтелектом. Це теж важливо, і якщо придивлятися, знати, то дуже приємно стає, що люди хочуть звернути увагу глядача на цю, скажімо так, детальку таку, навіть якщо це якась дрібничка. А те, що знято все на камеру IMAX, ну це дуже важко, я не розумію, це для мене ну, щось нереальне. А для мене 3 хвилини відео – це дуже важко. Ну що, це такий момент, який дав вам знати взагалі трішечки про цей фільм. Тому, коли будете передивлятися, зможете задуматися. А ми рухаємося далі, тому що 12-13 на годиночку. Обідня перерва в самому розпалі. А якщо ви йдете обідати, я вам бажаю приємного апетиту. Я теж, мабуть, зараз піду. А вам, у кого обід з 13.00, допрацюйте, доробіть ці справи і потім в 13.00 ви підете смачно поїсти. Ну а ми продовжуємо.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Повертаюся до вас. 12:27. Я вже трішечки пообідала і сподіваюся, ви також ще або ще обідаєте, або у вас тільки буде переривчик. Так, нові сили в мене з'явилися. І, до речі, підлетіла якраз новина, що Анна Трінчер повертається нас у часи телемаркетів 2000-х у яскравому кліпі режисера Міті Шмурака на вірусний трек «Трінчер Маргарита». Знялися Григорій Решетник, Дмитро Колюденко, Володимир Ярославський і Олександр Педан. Також Оксана Гуцнайт і у досить екстравагантних образах. Ну і вишенькою на торті сама співачка, яка вперше з'явилася повністю оголеною. Ну і як би вам сказати, трек, ну, прикольний такий, ну, трішечки можна, коли якісь гуляночки, трішечки можна, да, поспівати цей трек. Але ж, як би вам сказати, це те, що кліп, ну так, да, він повертає нас до 2000-х, але для мене це не образ Анни Трінчер. Ну, це саме до мене, ну, для мене, ну, взагалі, вони якось не схожі. Але ж, якби, як бачать, як їй захотілося, або як вирішили маркетинг. Тому ми тільки можемо дивитися та спілкуватися на цю тему. Ви можете написати, що ви думаєте з приводу цього кліпу, подивіться його перш ніж писати, а то я вам так в двох реченнях розповіла, тому можете подивитися і потім вже можна обговорити це. Ну, ми будемо продовжити 12:29 на годиночку. Далі ще дуже багато цікавого. Друзі, ми з вами до взагалі до 19:00, я з вами до 14:00. Ну, тому будемо їхати далі.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Тейлор Свіфт була тільки що попереду, а тепер я вам хочу загадати невеличку таку загадку, щоб ви вгадали, хто у нас буде наступний виконавець. А цікаво, що одна з найвідоміших українських реперок колись працювала вихователькою в дитячому садку, а сьогодні її пісні звучать на міжнародних сценах. А сама виконавиця представляла Україну на Євробаченні та посіла третє місце у фіналі. Ану, давайте, на 1, 2, 3 я хочу почути, умовно почути ваші відповіді. Я сподіваюся, що ви вгадали, що це Альона Альона. Тому наступна в черзі у нас Альона Альона.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо, і час дізнати, що відбувається просто зараз. У межах міської програми кам'янчанам кам'яні м'язи відбулося безкоштовне заняття шашок для дітей та всіх охочих. Під час заходу учасники вдосконалювали навички гри, розвивали логічне мислення, уважність і вміння приймати рішення. Про це повідомило управління молоді та спорту Кам'янської міської ради. Заняття проходило у форматі навчальних ігор та дружніх змагань, що дало змогу кожному учаснику перевірити свої знання і отримати практичний досвід. За результатами зустрічі найкращих гравців відзначили грамотами, медалями та солодкими подарунками. Водночас усі учасники мали можливість змістовно провести дозвілля та долучитися до інтелектуального виду спорту. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради дякує всім, хто долучається до заходів у межах програми «Кам'янчана кам'яні м'язи». Безкоштовні тренування проходять за ініціативи міського голови Андрія Білусова. Офіцер рятувальних громад профілаксує зміну безпеки для працівників комунального закладу Верходніпровської громади. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУДСНС України. Під час заняття офіцер рятувальних громади ознайомив учасників з основними правилами безпечної поведінки у разі виявлення вибуху небезпечних предметів, розповів, де вони можуть знаходитися та куди необхідно повідомляти про небезпечні знахідки. Окрему увагу приділили предметам, замаскованим під речі повсякденного вжитку, які також можуть становити загрозу. На завершення заходу працівникам нагадали про необхідність суворо дотримуватися правил мінної безпеки у повсякденному житті та під час виконання службових обов'язків. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Обід триває, це означає тільки одне, що наш ефір в самому розпалі. І хочу вам поки що сказати такий факт, який, мабуть, мало хто знає, або мало хто цим цікавився. Деякі всесвітньо відомі хіти спочатку пропонували зовсім іншим артистам. Через це історія музики не раз змінювалась буквально одним рішенням продюсерів чи виконавців. І факт, що з приводу сучасному шоу-бізнесі короткі відео в соцмережах нерідко стають важливішими для популярності нової пісні, ніж традиційна реклама на телебачення чи радіо. Саме завдяки вірусним роликам багато композицій стають світовими хітами. Це факт, тому що навіть візьміть TikTok, він, якщо чітко зробити відео десь буквально на 5-7 секунд під якусь нову пісню, вона завируситься і всі будуть її шукати, і почнуть, ну, і почнуться прослуховування. Так, це дійсно так і є. Це я вже, ну, зі своїх спостережень. Ось так от. Так, ну що, обідня годинка продовжується. Незважаючи ні на що, ми продовжуємо. Попереду зараз невеличка реклама, а якщо ми будемо казати, що буде в цій музичній годинці, друзі, буде дуже багато кого і чого, тому що Нікіта Кисельов, Ліда Лі, Алексєєв і дуже багато кого. І Артем Півоваров, не забувайте, він також тут в цій музичній годинці буде. Тому ви залишайтеся на хвилі 104.4 та 95.9, а ми будемо рухатися далі.
1: Реклама на 104.4.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, 13.52 на годиночку. Що хочу сказати, я тут вже не сама. Зі мною нові голоси, наші улюблені. Це Макар. Привіт!
1: Привіт, друзі, всім. Дякуємо за ранковий ефір Ані. І будемо, мабуть, потроху відпускати, відпочивати.
0: Так, да, я буду відходити, як я вам казала, що я до другої годиночки. Макар з вами буде до 19-ї. Я бажаю вам гарної середи, максимально продуктивної. Пам'ятайте, день хот-дога, треба їсти багато хот-догів і вийти десь прогулятися. Ну що, залишаю вас в надійних, крутих, сильних руках. А я вам кажу на все добре. Скоро вже почуємося. We'll

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Працівники комунального підприємства виконують ремонт і технічне обслуговування елементів зовнішнього освітлення на площі визволителів та площі ДМК. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Під час робіт відновлюють роботу ландшафтних світильників на площі визволителів, а також прожекторів архітектурного підсвічування біля пам'ятника Прометей. Справне освітлення робить громадські простори безпечнішими та комфортнішими у вечірній час. Окремі елементи освітлення зазнають механічних пошкоджень, що потребує додаткових ремонтних робіт і витрат. Працівники комунального підприємства нагадують мешканцям дбайливо ставитися до об'єктів благоустрою. Збереження міського майна – це спільна відповідальність кожного, адже від цього залежить комфорт і безпека всіх жителів Кам'янського. Кам'янське районне управління поліції звертає увагу громадян на необхідності дотримання правил безпеки під час перебування на автозаправних станціях у період повітряної тривоги. У зв'язку зі зростанням кількості ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, прифронтових районах Дніпропетровської області автозаправні станції можуть становити підвищений ризик для відвідувачів. Правоохоронці рекомендують після оголошення сигналу повітряної тривоги не затримуватися на території АЗС, від'їхати на безпечну відстань, залишити транспортний засіб та пройти до найближчого укриття. Тим слід вимкнути двигун, забрати ключі, документи, мобільний телефон і аптечку, а також переконатися, що автомобіль зачинений. Поліція закликає жителів району уважно стежити за офіційними повідомленнями про повітряну небезпеку, своєчасно реагувати на сигнали тривоги та не нехтувати правилами особистої безпеки. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Коли почуття розквітають, а кожна емоція стає яскравішою за тисячу слів, народжуються саме такі пісні. Анна Трінчер і композиція «Півоні» – це чуттєва історія про пристрасть, внутрішню силу та емоції, які залишаються з нами надовго. Нехай ця композиція стане саундтреком вашого настрою. Слухаємо Анна Трінчер «Півоні».
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Також, друзі, маємо новину. До Дня української державності президент підписав указ про присвоєння почесних звань видатним українцям. І серед відзначених фронтмен гурту Boombox Андрій Хливнюк, якому присвоєно звання заслуженого артиста України. Також радіємо за нього і будемо чекати на нові пісні від гурту Boombox обов'язково. Ну а ми продовжуємо 14.55 на годиночку і найкраща музика на Топ Радіо.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Жителі України мають можливість замовити повторні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян через портал «Дія» з доставкою акціонерним товариством «Укрпошта». Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Послуга дає змогу отримати повторні свідоцтва та витяги про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та смерть без необхідності особистого відвідування відділу Державної реєстрації актів цивільного стану. Замовлені до

0: 2006 року в Україні запровадили. Автоматичну перевірку військово-облікових документів. Новий механізм розроблений Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством оборони України, де я зможу перевіряти інформацію після подання першої заяви через електронний кабінет вступника. Дані звіряються через єдину державну електронну базу з питань освіти та реєстр оберіг, що в більшості випадків скасовує необхідність подавати військово-облікові документи до закладу освіти. Автоматична перевірка стосується чоловіків, громадян України віком від 17 років, а також окремих категорій жінок, які вступають на медичні спеціальності. Якщо система відображає статус УВОД підтверджено, особу виключено з військового обліку, особу знято з військового обліку або немає вимог наявності УВОД, додаткових дій відступника не потрібно. У разі появи статусу в процесі перевірки або помилка системи, рекомендується зачекати до 3 днів, а за необхідності звернутися до служби підтримки електронних кабінетів. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Топ Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: На ТОП РАДІО. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП РАДІО. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, наш ефір продовжується. Я нагадую, що вже скоро розпочинається наш чат зі слухачами. Тому, будь ласка, готуйте свої привітання, обов'язково їх зачитаємо. Нагадую, що можна надсилати їх на Telegram та Viber номер 093 244 104 та 4 і обов'язково їх послухаємо.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують два основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

що ж, друзі, зовсім трошки часу у нас залишається до чату зі слухачами. Нагадую, номер 093-244-104-4. Будемо чекати в Viber та Telegram ваші привітання. А поки ще трошки крутої музики.

0: 16 година. Топ-радіо.
1: Так, ну що ж, друзі, 16.01 вже на годиночку, тому нагадую, що стартує наш вечірній чат зі слухачами. Дуже хочемо почути ваші привітання вашим друзям, рідним, близьким, кому хочете. Отже, номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, чекаю на ваші повідомлення, а поки чекаю, так, немало, багатенько класної музики для вас.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, маємо перше привітання. Рідна моя принцеса, я тебе люблю дуже сильно, сумую по тобі від Фарманової. Ось таке привітання від Аліни, по-моєму. Тому приймайте. Отже, рухаємося далі. Найкращі хіти на 104.4 FM.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

що ж, і наступне привітання для Олександра від твоєї Юлі. Я тебе дуже люблю та сумую за тобою. Сьогодні всі пісні для тебе. Дійсно, всі найкращі пісні для вас, для наших слухачів. І чекаю на інші привітання. Нагадую, 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю на вас.

що ж, друзі, ми продовжимо. І наступне повідомлення у нас для Віталія від твоєї коханої. Дуже тебе люблю, сумую та сподіваюся на зустріч, яка скоро буде. Рухаємося далі, друзі.

0: Реклама на 104.4.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 16 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, Далі Корику та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білозу провів черговий прийом громадян. Під час зустрічі кам'янчани порушували низку питань, які переважно стосувалися сфери житлово-комунального господарства, роботи інженерних мереж, ремонту покрівель,

0: підрозділ міської ради, комунальних підприємств і служб. Під час прийому погодили виконання ремонту пошкодженої внаслідок негоди покрівлі у дитячому садочку номер 26, а також заміни вікон та ремонту підлоги в одній із груп-закладу. Розглянули звернення щодо підтримки розвитку дитячого авіамоделювання та облаштування відповідної інфраструктури для занять юних вихованців центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Також триває робота над вирішенням питання незадовільного водопостачання в будинках на проспекті Ювілейному. Фахівцями комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» розроблено відповідний проєкт, який наразі очікує на погодження Дніпропетровської обласної ради. Також Андрій Білоусов розглянув інші важливі питання, які порушували мешканці. Усі звернення озвучені під час прийому взято в роботу. За кожним визначено виконавців та строки. Питання перебувають на особистому контролі міського голови. Після їх опрацювання спеціалісти обов'язково зв'яжуться із заявниками для зворотнього зв'язку. На новому мосту в Кам'янському комунальні служби виконали демонтаж аварійного водовідводного жолоба, який через значні пошкодження становив загрозу для подальшої експлуатації мостової споруди. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Роботи проведено в межах заходів із технічного утримання моста та запобігання подальшому руйнуванню його конструктивних елементів. Після демонтажу фахівці проведуть обстеження технічного стану конструкції та визначать обсяг і черговість відновлювальних робіт, необхідних для забезпечення безпечної експлуатації мостового переходу. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ-радіо.
2: Топ-мюзик. Що ж, друзі, 17.03 на годиночку. Ми продовжуємо найкращі пісні. Сподіваюся, що у вас гарний настрій і наші пісні лише його покращують.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: кам'яні м'язи за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень, просто небо, 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтеся та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.

0: і 4FM.
1: Друзі, цікавий факт. Усмішка – це одна з небагатьох емоцій, яка працює в обидва боки. Ми усміхаємось, коли нам добре, але й сама усмішка може допомогти мозку відчути себе трішки щасливішим. Тож посміхайтеся частіше.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Друзі, маємо новину для наших слухачів. Топ Радіо розширює мовлення. Відтепер ми звучимо ще ширше. 104.4 у Кам'янському, 95.9 FM у громадах Кам'янського району. Тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Вертьодніпровська, Верхівцевого, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедерівки, Затишного, Криничок та Лигівки. Ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів тепер для всіх громад Кам'янського району. Де б ви не були, Топ Радіо поруч. Тож вмикайте свою хвилю. 104.4 Кам'янське, 95.9 FM громади Кам'янського району. Дякуємо, що ви з нами. Топ Радіо на одній хвилі з вами.

0: 18 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо, і час дізнати, що відбувається просто зараз. У межах міської програми «Кам'янчана в кам'яні м'язи» відбулося безкоштовне заняття шашок для дітей та всіх охочих. Під час заходу учасники вдосконалювали навички гри, розвивали логічне мислення, уважність і вміння приймати рішення. Про це повідомило управління молоді та спорту Кам'янської міської ради. Заняття проходило у форматі навчальних ігор та дружніх змагань, що дало змогу кожному учаснику перевірити свої знання і отримати практичний досвід. За результатами зустрічі найкращих гравців відзначили грамотами, медалями та солодкими подарунками. Водночас усі учасники мали можливість змістовно провести дозвілля та долучитися до інтелектуального виду спорту. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради дякує всім, хто долучається до заходів у межах програми «Кам'янчана в кам'яні м'язи». Безкоштовні тренування проходять за ініціативи міського голови Андрія Білусова. Офіцер-рятувальник громади провів лекцію змінної безпеки для працівників комунального закладу Верхньоприродської громади. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУДС НС України. Під час заняття офіцер-рятувальник громади ознайомив учасників з основними правилами безпечної поведінки у разі виявлення вибуху небезпечних предметів, розповів, де вони можуть знаходитися та куди необхідно повідомляти про небезпечні знахідки. Окрему увагу приділили предметам, замаскованим під речі повсякденного вжитку, які також можуть становити загрозу. На завершення заходу працівникам нагадали про необхідність суворо дотримуватися правил мінної безпеки у повсякденному житті та під час виконання службових обов'язків. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.
2: Що ж, друзі, маємо таку новину. Мовник «Суспільне» отримало рекордні 642 заявки на участь у нацвідборі на дитяче Євробачення 2026. Отже, учасники мали подати два кавери та відеовізитку, а 47 дітей також надіслали авторські пісні. Це дуже круто, я вважаю. Заявки надійшли з України та ще 9 країн. Далі сформують лонглист із 15 учасників. Після прослуховань оберуть 10 фіналістів, які навчатимуться у зірковій школі в Буковелі. Ось такі новини зі світу музику. Будемо обов'язково слідкувати та інформувати вас. Ну а поки найкраща музика на Топ-радіо.

0: Друзі, я нагадую, що сьогодні середа, а середа – це маленька п'ятниця, тому дозвольте собі сьогодні вже трошки почати відпочивати, тому що робочий тиждень потроху-потроху та вже буде закінчуватися. Дозвольте собі сьогодні зустріти захід сонця з улюбленою людиною, провести час і просто насолодитися вечором цієї середи. Ну і, звичайно ж, з найкращою музикою на Топ-Радіо.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

що ж, друзі, 18:55 на годиночку. Наш вечірній ефір добігає свого кінця. Дякую всім, хто був з нами сьогодні. Прямо по курсу найкраща музика. А почуємось з вами вже завтра.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, з вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Працівники комунального підприємства виконують ремонт і технічне обслуговування елементів зовнішнього освітлення на площі визволителів та площі ДМК. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Під час робіт відновлюють роботу ландшафтних світильників на площі визволителів, а також прожекторів архітектурного підсвічування біля пам'ятника Прометей. Справне освітлення робить громадські простори безпечнішими та комфортнішими у вечірній час. Окремі елементи освітлення зазнають механічних пошкоджень, що потребують додаткових ремонтних робіт і витрат. Працівники комунального підприємства нагадують мешканцям дбайливо ставитися до об'єктів благоустрою. Збереження міського майна – це спільна відповідальність кожного, адже від цього залежить комфорт і безпека всіх жителів Кам'янського. Кам'янське районне управління поліції звертає увагу громадян на необхідності дотримання правил безпеки під час перебування на автозаправних станціях у період повітряної тривоги. У зв'язку зі зростанням кількості ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, прифронтових районах Дніпропетровської області автозаправні станції можуть становити підвищений ризик для відвідувачів. Правоохоронці рекомендують після оголошення сигналу повітряної тривоги не затримуватися на території АЗС, під'їхати на безпечну відстань, залишити транспортний засіб та пройти до найближчого укриття. Тим слід вимкнути двигун, забрати ключі, документи, мобільний телефон.
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: як стакан. Намотити зірку, скажи яку, з неба не дістану, но доставлю тебе.
1: До зорі далеко не треба, ми з тобою на любові вище неба. Тебе по доставці трошки блат, тут і

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Жителі України мають можливість замовити повторні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян через портал «Дія» з доставкою акціонерним товариством «Укрпошта». Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Послуга дає змогу отримати повторні свідоцтва та витяги про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та смерть без необхідності особистого відвідування відділу Державної реєстрації актів цивільного стану. Замовлені документи доставляються до відділення або кур'єром за вказаною адресою. Повний термін доставки становить від 7 до 14 днів. Отримати документи може заявник або його представник за наявності нотаріально посвідченої довіреності. Послуга доступна лише на території України. Під час вступної кампанії 2026 року в Україні запроваджено автоматичну перевірку військово-облікових документів. Новий механізм розроблений Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством оборони України, дає змогу перевіряти інформацію після подання першої заяви через електронний кабінет вступника. Дані звіряються через єдину державну електронну базу з питань освіти та реєстр оберіг, що в більшості випадків скасовує необхідність подавати військово-облікові документи до закладу освіти. Автоматична перевірка стосується чоловіків, громадян України віком від 17 років, а також окремих категорій жінок, які вступають на медичні спеціальності. Якщо система відображає статус «ВОД підтверджено», особу виключено з військового обліку, особу знято з військового обліку або немає вимог наявності ВОД, додаткових дій відступника не потрібно. У разі появи статусу в процесі перевірки або помилка системи, рекомендується зачекати до 3 діб, а за необхідності звернутися до служби підтримки електронних кабінетів. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я. А саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, на якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічна безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, на якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження щодо того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічна безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть

0: телефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Для суб'єктів господарювання в Україні дотримання законодавства про державну мову є обов'язковою мовою роботи, що регулюється законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до частини першої статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, на СТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півель. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Смачна варта на 104.4. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Всім привіт! З вами Ксенія Кіс і програма «Вояж» – набережна Дніпра, візитна картка міста. Вона є улюбленим місцем прогулянок місцевих жителів і гостей Дніпра. Ця широка набережна розтягнулася більше ніж на 23 кілометри уздовж ріки від житлового масиву Парус до Південного мосту. Посередині її розділяє Зелений бульвар. Саме набережна є найбільш визначною пам'яткою Дніпра. Як та коли вона з'явилася, сьогодні вам і розповім. Першочергово планувалося облаштувати територію таким чином, щоб з міста можна було вийти просто до річки Дніпро. Проте це не зовсім відповідало потребам довкілля. Архітектори розробили декілька планів набережної, які неодноразово доводилося міняти. Цікаво, що серед причин, які прискорили будівництво, була необхідність реформувати каналізаційну систему. На початку 19 століття на узбережжі розташовувалися причали, лісопилки та склади. Пізніше тут почали з'являтися інші промислові будівлі та споруди. У 30-х роках минулого століття було прийнято рішення окультурити територію. Набережна повинна була отримати пристойний вигляд та слугувати однією з основних магістралей міста. В числі перших з'явилися напівкруглі сходи, що вели до води. Для захисту берега від руйнування у свій час було зведено дамбу із металургійних відходів. Реальне ж втілення проекту в життя стало можливим тільки після війни, так як ця територія була зовсім не облаштованою. Берег Дніпра в центрі міста має м'який вигин, що було враховано під час розробки.

0: Сучасна берегова лінія утворилася частково внаслідок підриву скель, а частково в результаті насипів із піску та шлаків. Зовнішня стіна, що виходить до води, традиційно облицьована гранітом. Парапет змонтований із ланок чавунної решітки, яка покращує видимість поверхні ріки. Вздовж набережної простягаються зелені насадження. Тут можна гуляти, ловити рибу чи відпочивати в одному із кафе, які працюють переважно влітку. У 2005-2007 роках набережна Дніпра у місті Дніпро була повністю реконструйована. Замість старого асфальтного покриття поклали нову тротуарну плитку, відремонтували проїжджу частину та встановили нове сучасне освітлення. Прогулюючись по набережні, ви обов'язково звернете увагу на величезну кількість квітів і зелених насаджень. На території в 2,5 тисячі квадратних метрів посаджено понад 7 тисяч кущів хризантем 8 сортів, 40 видів дерев, серед яких досить рідкісні для цього регіону кулясті і пірамідальні туї, сосни та ялівець. На набережні Дніпра кожен зможе знайти для себе улюблений куточок. В її центральній частині дві тераси – верхня і нижня пішохідні зони. Одним із головних об'єктів на оновленій набережні став світломузичний фонтан «Білий лебідь», встановлений на поверхні річки навпроти готелю «Дніпропетровськ». Завдяки сучасній технології лазерного розпилення створюються не тільки абстрактні композиції, а й певні фігури. Фонтан обертається та махає крилами, а струмені води піднімаються вгору на висоту більше 50 метрів. Також на набережні можна побачити сімейну лавку, лавку закоханих та дерево щастя, виготовлені місцевими ковалями і подаровані мешканцям до Дня міста. Ви також побачите цирк, розташований на вулиці Січеславська набережна 33. Він був побудований за проєктом Павла Нірінберга і є однією із візитних карток міста. Відвідайте Дніпро і на власні очі подивіться на красу набережної. Це був «Вояж». З вами була Ксенія Кіс.
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки. Нічна варта на 101.5.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я. А саме чому це важливо? І де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містя не знає цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Для суб'єктів господарювання в Україні дотримання законодавства про державну мову є обов'язковою мовою роботи, що регулюється законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до частини першої статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, на СТО, у банках, в сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова – ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: Міської міськоради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півель. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM. Топ-радіо.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Навальна на 104.4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний анімаційний хіт України «Мавка. Лісова пісня», випущений у 2022 році і який пройшовся до смаку не лише українцям, а й у всьому світу. Сюжет мультфільму розповідає про взаємодію та протистояння двох світів – людського та чарівного. А провідною сюжетною лінією стає історія кохання між мавкою та жителем села Лукашем, які разом намагаються перемогти лиходійку Килину та захистити магічний ліс. Все ж таки варто зазначити, що цей мультик – це адаптація твору Лесі Українки «Лісова пісня». Але не хвилюйтеся, якщо ви читали оригінал, сюжет фільму відрізняється від того, що написано, тому дивитись буде цікаво. Ну а головними сенсами картини можна вважати привернення уваги до екологічних проблем, зникнення все більшого числа представників флори та фауни України та вирубки лісів. Саме тому до мультфільму додано багато тварин та рослин із Червоної книги України і експорт української культури за кордон в усіх її проявах – традиції, ритуали, музика, костюми і так далі. Також треба відмітити шалений успіх, який «Мавка» здобула не лише в Україні, а й у світі. По-перше, фільм став найкасовішим українським кінопроєктом за всю історію незалежного українського кінематографу та увійшов до двадцятки найкасовіших стрічок за всю історію кінопрокату в Україні. По-друге, мультик було перекладено на 32 мови і показано у 140 країнах світу. Ну, а за успіх в Україні відповідає і велика кількість зірок, долучених до проєкту. Тому, коли ти дивишся мультик, ти лише те і робиш, що вгадуєш голоси знайомих тобі артистів. А вгадувати є кого. Головні ролі дублювали Наталка Денисенко, Артем Пивоваров та Олена Кравець. А от на другорядних персонажах – Олег Фагот Михайлюта, Михайло Хома Дзідзьо, Сергій Притула, Назар Задніпровський, Екатерина Осадча, Юлія Саніна – і це тільки половина. Тому знайомих і крутих голосів там купа. Також варто зазначити, що до пісень долучилась і Христина Соловій. Окремо можна виділити саундтрек. Він запам'ятовується, легко наспівується і ви точно додасте його у свій плейлист, якщо ви до сих пір цього не зробили. У підсумку маємо цікаву, романтичну та пригодницьку історію, яка буде тримати цікавість від початку до кінця. Це дуже круто зроблений мультфільм, який точно не залишить вас байдужими. З вами був Сашко Великий, ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Нічна варта. На 104.